0: अचानक
1: मुझे। এত সময় শুনলেন হিন্দি ছবির গানের অনুষ্ঠান।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी शिलचर, এবারে হিন্দি ছবির গানের অনুষ্ঠান। প্রথম গানটি শুনবেন দোস্ত ছবি থেকে মোহাম্মদ রফি এবং লতা মঙ্গেশকর।

0: अच्छा बच्चों, अब कैसे गाना आपको याद हो गया? आप घर जाके खूब प्रैक्टिस करना तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अच्छा बच्चों, नमस्कार।
1: এতক্ষণ শুনলেন সমবেত সঙ্গীত শিক্ষার আসর, আকাশবাণী শিলচর। এবারে শুনবেন দেশাত্মবোধক গান, পরিবেশনায় ক্যালকাটা ইউথ কয়ার।